Jackson har den fornøjelse at åbne countryteam denne uge her med Hard Hat and a Hammer. Nu skal vi lytte til The West med The Bible and the Belt, og derefter bliver det Billy Currington med Pretty Good at Drinking Beer.

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Elizabeth Gray, Dig Din Over her med Because of You. Så skal vi have en med Eleanor Spring Strike, og nummeret her, Live Up.

Home to the Consul Down, her var det med Kevin Kernay. Så skal vi til Danmark. Vi skal have fat i Lina Akker. Og 2 minutter. Det her nummer faktisk.

Det var instrumentale toner med Henry Arland og hans sønner Hansi og Maxi, og vi fik melodien Eviva. Klokken har passeret de 15.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og skandinavisk og tyske slagere.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Bonnie Tyler, loving you is a dirty job, but somebody's gotta do it. Og den følger vi op med noget Lydia, No Time to Waste.

Vi hørte her The Grasshopper Dance med Regal med Tushu. Så skal vi høre I Got Lost in His Arms med Victor Sylvester and His Ballroom Orchestra.

Lyt her, I Got Lost, In His Arms med Victor Sylvester and His Ballroom Orchestra. Så skal vi høre The House of Singing Bamboo med Rosemary Clooney.

Det var Jan og Sonny Boys her i huset, hvor vi bor. Så skal vi høre Alf Robertson med Hej, gamle mand.

0: Radio Nieuwen Nieden på 101,7 MHz.
1: Ja, det var Heidi Hauge med All Those Years, Fleetwood Mac med Gypsy og Kim Larsen og Bellamy med Familien Skal i Skov. Så skriver Emmylou Harris med Strong Hand og Rachel Astenny med Fiskerpigens Sang.